0: dongosa aro skia man-giparang bang-osa a-songni sorkariko namroro selorwatna matna. Unigimansa Meghalaya sorkariba Indiani gipin sorkarirango dakinga gitan Adult Education Scheme gita rokomari programrangko ja-arki likha-pora dongizagipa dalgiman mandirangna ski onanirangko dakinga. Likha-pora dongpa-izagipa dalgiman mandirangna likha-pora ko ski ra-china Cholko dakio ning matungo gisko nang iski rarik paude ancingi atsika songba jamanur utkijan namma janggi tangani garang rango janggi tangpana mangenchem uidapani rangko skier anio ba education ko skier anio janggi tanga gmakon skie uie aroma sier anio ngane philosopherang ba plakchikon chanchibe wale uigba manderang agana unigman Ancing atskrang ba jaman chakpa jat ongjana gata likhapura dongphaja ne khratsai dongaijana patisa poreani ko gisikthango bariatna cholrangkhura na aro dethangthangho likhapurani bidungo nama disiplino talatna aro sikhya mande ongatna jothon kha batna hai
1: Nasimang leka pura matgizani ko bo na tanigaman. Sri P.G. Momoni segamano niko pura atskani ko kna soaha. Dadaksani zamano prungnis ni kolachi ungahan Bollywood Melody Program ko kna soskana matgin. Yan Akashwani Tura.
2: HIV service ni batrakrikanyara. Ya sabisi ko mangpa mande baksa mamungba champengani gri thurum dongrumani chi sabisi ko mangpa mande ni jakhal gumman bijirang ko jakhal plani chi HIV dongpa mande ni anchi ko sakkapna unani chi aro magpa no dongmatengo HIV donga ode aro ko smsak soja ode uni anphakman bisa o aro bisana sokhana o batrakrakna matna
3: आज से ही सॉल्ट फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें ताजी सब्जियां दही और फलों में भी और ना डालें क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं कोई बात नहीं आप पी सकते हैं लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
4: Mandi dong ama, angan asimang ni booth level officer, hajag ni kong tobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
5: Oh, unara angan ramay ko dakna nanggin.
4: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat de soy kaatpo, aro bebe kita yano may ba thari dapna nang nirang dongo di ang nauyat pa bo.
5: May dak ba thari dapna nirang?
4: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo si gwala ni, nak ni nuko ni jitang ka pa mandirang, ba katal boot po naman ka pa mandirang ko si gat naman gen.
5: Altua de. Hindi ba yung lumay na gamchata?
4: Electoral roll loka kit ka ba bimu ko siga tanira a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang nibil ko jakale bot po na aro jakatele sa sung ka nibil rang kumang rak patan na takchakin.
5: Oo, dako di ungay jo?
4: Matela ni nang ibakar manina.
6: Bil rang hajag ni kuktok busin ni esan na siman no konari bang o diwa mong kulim chakso ko aro na ni bota dita rang ko namini rupo year form ko kapat po aro electoral roll loka kit unge katal kuya tanirang dong ode kapat yun bo may ba agan thala tanirang ko nang niking ode andan ka naman ko pa voter helpline number sa sku bunga jiro na kol ka bo Voter Helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina kitaba man gen nang ni phone na nang ni phurang nang ni bakre mani gamchat pia yakho yat ko pa chief electoral officer meghalaya
1: yan agashwani tira somoy do prunis ni kolachi batanga ha Aganat kaman kita yesumayo na simang Bollywood Melody Programo dung tanong tang Hindi film ni git rangko pruni chat pa jiyo na kna sos ka naman gin. Skang pa o jiro wa film ni git ko kna ang ching naman gin. Wan Kumar Sanu aro Kavita Krishnamurti ni rangka pa git. Git ong inga Dunia Me Aayi.

0: आज से ही सॉल्ट, फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डालें। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Nasimangni dakna nangni rang altubea. Kasa pai yanu nangni gumin se rakhiane rang omong ja warangko nien ba enumeration form ka patte soi khatpo. Aro banoba gwalani rang ko tarirap na nangode angna uyatpo.
2: Indian Election Commission jun kholachi tarikoni julai ko ruksku tarikona special intensive revision ni gatham gupa bakho aba chingate ha. Booth level official rang nasimangni nokan tuna ri angen.
3: Nokan tuna.
2: Oi, nokan tuna ni angen ba. Omong nasimangni duplicate enumeration form ko ka patchina ungen. Aro khusa ko nasimang rakhi china don bagen. Nam main altua ba.
4: Aru bijo, bisongnya ribau nasi mang mamu lekha kau buat nanang jawa.
3: Anga nukko dongjau say.
2: Oh, cajung nanang jawa ba? Dongjau ba biar orangan enumeration form ko nang itu baculon dona agen ba. Aru kau mat nang kujana dipete, waman sangat hamna kungku riba putih agen. Aru n amai ba si anilang dongen cuma ode, waman nang kolka ay golpat nama mat agen.
3: Oh, iya lah nampen nal tu biade. Ndi ba? Anga ra iya kau banu niko thale agen.
2: Ndi lu kana mangupa voter helpline number 1500 nak atu, ba voter helpline F ko download kabo, ba voters eci.gov.in website ona napa. Aru unboxao www.ceomeghalaya.nic.in website una bana pangini namat gen.
3: Nakni kurang, nakni puna nibe, nakni doga cholon, buku gemat nabe. Yaku wiat kepa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.
5: Mandi dong ama, angan nak simang ni booth level officer, hajar ni kau tobel sini SIR ni voter enumeration narik batam.
6: Oh, unara angan ramai ku dakna nanggen.
5: Dakna nang nirang di altua ba, kak sapai yano nak nigeman si rakyat nirang omong jawa warang ku nien ba, enumeration form mo gapat ya soi kakpo, aro baby kita yano mai ba thari dapna nangan nirang dongo diang nak uyat pabo.
6: Mai tak kebat thari dapna nirang.
5: Jika isong ni bimurang ku tentang atani, nak ni bimungo si gualani, nak ni nukun ni jutang kepa mandirang, ba ketal vote pun namat kepa mandirang ku sirat namat gen.
6: Altua de, hindi ba yara mai nagam chata?
5: Electoral roll lo kak ketkwa bimko sega tanera a songo songdong kham gapa mandirang na antang tang ni bulko chakale bot pu na aru chakatele sasun ka ni bulrang ko mangrak patan tak chaken
6: o da ko de ngai jo
5: mathelani nang ni bakr manina
7: belrang haja gani khok tok besini esana nasman no konari bang odi wam khorim chaksogo aru na ni bota dita rang ko namini rupo year phone ko gapat ko aru electoral roll lo khake tongge ketal kuya tanirang dongode apation bo maiba agan thala tanirang ko nangni ke ode andan khana man gapa voter helpline number 1500 na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napange nibo unagre ba na www.ceomeghalaya.nic.in website na napange nina gataban gen nangni phuna ne nangni kurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya.